Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Det var sinnika det, men vi har varit innom med ett tidigare program med dansmusik.
1: Ja,
0: Mimix. Mm. Men du har ju inte bara haft din hand bort I Mimix, men du har också fostret ett annat stort namn inom dansbandsgenren.
1: Ja, du tänker på Trond Eriks.
0: Ja,
1: fra Eidskog.
0: Ja,
1: upp med Kongsvinger.
0: Det stämmer.
1: I där det frakt när Hans Børli kom fra den kända dikten.
0: Ja.
1: Og Trond Eriks, det ble også årets Eidskoginger for en del år tilbake. Det var en veldig fin hedersbevisning.
0: De har vel lagt opp det nå?
1: De har lagt opp, ja. Ja.
0: Men de hadde jo en flott sommerlig låt, kan vi kalle det.
1: Ja. Det her Brudeslør og hvite roser. Det William Kristoffersen, Ole Ivars kjente låtskriver, som har begått den.
0: Mm-hmm.
1: Han skrev den for Trond Eriks.

pjokk på åtte. Han har en far på fær som ingen våger si mot. Ja, tross ham den som tør. Han bare må få vilja og kjefter uten stans. Og når han kommer hjem i kveld blir det en annen dans. En pussling går til skoen og får juling av en stol. Et slag går over, men ei sjel får sår som aldri gror. Og han som slog av vid

Ja, vi har tänkt att trekke vi under nästa låt så då vet ni det. Som mens vi trekker, ska dere få høre The Olympics med Western Movies.

Ja, da skal vi faktisk foreta trekning på denne oppgave nummer 5 som ligger ute. Så mens vi trekker skal dere få høre en ny låt, denne gangen med Johnny Harton med Don Rowan.

Ja, detta var Jerry Lee Lewis som vi hörte med High School Confidential. Yes, vi går, vi är på ett spörsmål som hur många byar det är i Tyskland är det vi lurer på. Hur många byar är det i Tyskland? Är spörsmålet. Vet du det så ringer du in på 69 29 42 42. Japp, då ska vi få höra nästa låt. Det är The Dealers med Rubin's Train.

0: Ja, da har vi foretatt trekninga vi på den oppgave nummer 6. Før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut oppgave nummer 7, og det den siste oppgave vi får tid til i kveld, for vi skal også ha litt tid til hovedtrekningen senere. Så da legger vi ut den siste oppgaven for i kveld, og spørsmålet også om geografi. Hvor ligger saltgruvene i Polen? Hvor ligger saltgruvene i Polen? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 6. Hvem har vi med oss?
1: Men god kveld. Du har kommet til Sverige. Janne.
0: Hei, Janne.
1: Hei, du.
0: Det en stund siden jeg snakket med deg.
1: Det var det faktiskt, ja. Det är sent nu.
0: Ja, hvor i Sverige är det du ringer ifrån?
1: Egentligen så bor vi nere i Dalsland, men just nu så är vi med bobil uppe i Rottneros.
0: Oh, ja. Jag bara noterar med Dalsland, ja, så blir det riktigt ute.
1: Ja, ja. Jo, jag bor nere i Dalsland, Anna.
0: Ja.
1: Men nu har vi ferie och är uppe i Rottneros, inte så långt från Sunne och Selma Lagerlöf.
0: Ja. Hun er kjent i Sverige.
1: Ja, det er jo i aller høyeste grad.
0: Sånn er det. Ja, Janne, du visste hvor mange byer det er i Tyskland. Har du feriert i Tyskland?
1: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare passeret der. Jo, det har vært i pressen også.
0: Ja.
1: Men jeg har også passeret når jeg kjørte buss ned til Frankrike.
0: Ja.
1: Det är 2057.
0: Ja. Och det visste du eller måste du ha någon hjälp?
1: Nej, jag fick nog joxa lite grann. Sekreteraren min, det var hon som löste problemet.
0: Ja, men det är grejt att ha någon sån sekreterare, vet du, de är goda att ha.
1: Ja, alltid. Hon är alltid bra med mig, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det är gott.
1: Du kanske har hört det uttrycket. Bak varje framgångsrik man finns en kvinna.
0: Ja, det har jag hört.
1: Du har hört den, ja.
0: Ja då, den är fin den.
1: Den är fin, ja. Ja.
0: Janne, du ska få möjligheten att sända hilsen till någon du visst önskar det.
1: Ja, det gör jag. Det gör vi. Jag gjorde faktiskt med en annan radio, en som hade framfört. Jag har gjort enkelt som han sa. Jag hälsar till alla som känner mig och Lena och Nimo.
0: Ja.
1: Jag har inte glömt någon och sen dessutom alla lyssnare på radion.
0: Ja. Ja.
1: Och det är på teamet idag.
0: Tusen tack för det.
1: Ja.
0: Och så får vi krysa fingrarna och hoppas på att du blir träckt ut och vinner senare ikväll.
1: Ja, ja, vi hoppas på det, men det är inte huvudsaken. Det roligaste egentligen är bara att lyssna på er och sen är det alltid roligt när vi träckt fram och komma på radio.
0: Ja.
1: Och lyssna på god musik.
0: Ja.
1: Det är väldigt fin och god musik idag.
0: Ja, så bra.